ana catur mungkur. Catur utawa caturan tegese omong-omongan, lan mungkur tegese ngalih utawa sumingkir. Gabungan tembung kasebut meratelake pitutur kang becik lire yen ana wong lagi nggunem liyan sing sajake iku kalebu gosip kang bakal ngrusakake liyan, luwih becik disingkiri. Aja manut grubyuk, melu-melu ndaku mengku mundak kaliru. Cara iki luwih becik kanggo mbentengi diri lebur menyang jurang kanistan.

mraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kanthi akal manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngudi urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku cukup kabeh kebutuhane, ora mung butuh kanggo urip saben dinane, nanging uga kebutuhan urip lan kabeh butuhe ana ing satengahing urip bebrayan. Tegese ora mung kanggo nyukupi butuhe bapangan, sandang lan papan, nanging uga ubo rampe kebutuhan liyane kanggo gampangake sakarep lan sak kepenake nuruti apa pepinginane ati. TKT kabeh bisa dilakoni sebab ana paribasan, ana dina, ana upa. Kaya dene manuk kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon, yen wis ngantuk mung kari gletak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon. Kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan, urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng. Kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon nedya sumedyane. Tegese kabul panjangkane bisa kepenak urip bebrayan ning alam donya. Bisa kecukupan kabeh kebutuhane urip. Kanthi urip kang tumata, temen, tindak lan tumindake. Tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadonyane, nanging uga kebutuhan urip batiniah. Ya kuwi urip seneng, adem lan ayem, tentrem, slamet lan raharjo. Migunani tumraping liyan. Urip kang tumata ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa. Atut tata carane urip. Tumata ngatur bali somah. Samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan lan guyub rukun gawe santosaning swasana lan kahanan urip.

ana gula uga semut. Tumrape urip bebrayan ing kono ana rejeki ya ing kono padha ditekani manungsa kang akeh. Bab iki lumrah sebab wis dadi naluri para manungsa kanggo nyukupi kebutuhan urip. Contone urbanisasi kang nyata-nyata angel dibendung nuwuhake kebake sajroning wilayah. Yen wis padhet penduduk sok-sok nuwuhake kriminalitas. Nanging ungkapan iki uga kanggo nyindir marang tekaning dulur menyang sing sugih saperlu golek utangan lan pangan.

0: Nuwun para marasa wulujeng dalu. Kawulujengan berkah saha rahmating Gusti mugi tansah kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepagian wonten atur giaran ngobrol bareng komunitas Pro 1 Harari Madiun. Wonten ing kalenggahan dalu menika kepareng rawuh wonten studio Konti Pro 1. Kadang-kadang saking komunitas Matra, masyarakat adat tradisi Madiun, nenggih menyanipun Ki Purwinarto. Sugeng dalu Ki Purwinarto.
1: Sugeng dalu Bapak Dwiatmoko.
0: Ugi wonten jenenipun Rama Mas Suwondo. Sugeng dalu Rama Mas Suwondo.
2: Sugeng dalu Mas Dwiatmoko.
0: Yeah. Para marso para kadang wonten ing dalu menika saking kadang-kadang Matra Madiun kepareng badhe ngaturaken arahan wonten dalu menika kangge ngobrol bareng ya menika bab Sukerto. Sukerto tegesipun lare utawi bocah Sukerto menika istilah Jawi kangge anak ingkang dipunanggep beto sial kirang sempurna utawi dipun takdiraken dados mangsanipun Bathara Kala utawi raksasa wonten mitologi Jawi sehingga perlu nglampahi ritual ruatan kangge ngresiki lair batosipun supados mboten kenging malapetaka utawi bebaya sekedhik menika bab Sukerto. Boleh dalu menika mangke kadang-kadang saking Matra Pak Pur kaleng Kak Mas Wondo saged ngobrol bab Sukerto. Monggo Pak Pur.
1: Matur nuwun Bapak Dwiatmoko wedal ingkang pun paringaken. Inggih leres napa ingkang dipun ngendikaken kalian sedherek Dwiatmoko kala wau. Sukerto punika inggih rereget dados lare utawi samukawis napa mawon ingkang nandang reget punika kedah dipun resiki. Lah kanthi cara menawi dhateng adat Jawi menika dipun ruwat. Pramila tegesipun ngresiki Sukerto utawi rereget ingkang wonten badanipun lare utawi tiang utawi samukawis napa mawon ingkang ketaman rereget punika. Ngaten Pak Dwi ingkang saged kula aturaken.
0: Inggih, tetesipun menawi saged dipun mangertosi Sukerto menika rereget nggih Pak Pur nggih.
1: Inggih,
0: nggih rereget utawi babab ingkang nyebabaken sedaya menika mboten sae. Manipun reget tau suker.
1: Nggih.
0: Menawi pemenggihipun Rama Mas Wondo bab Sukerto.
2: Nggih. Awit kegiatan ingkang kita rembak menika sejatosipun melampau ingkang sampun dipun napa niki dipun dawuhaken dening para sesepuh lan tokoh-tokoh ingkang saking Jawi ingkang sampun pono saestu ngingingi gesangipun para Jawi kala semanten. Terus menawi anak utawi putra-putra ingkang manggih winastan nampeni Sukerto menika langkung prayogi memang kedah dipun resiki kados ingkang kadhawuhaken dening Mas Purwinarto karana ruwatan nggih. Amargi wonten pemanggih menawi menika boten dipun ruwat mangke badhe dados mangsanipun Bathara Kala. Nanging nawi dipun jundukaken kalian kahanan menika sak menika nggih kula kinten nggih mboten wonten Bathara Kala ingkang badhe mangsa dumateng putra-putri kita. Nggih. Ananging sarana wonten pesenipun ingkang winasis bilih Sukerto menika kedah dipun bucal sehingga anak-anak kita utawi nggih sedaya keluarga utawi sinten kemawon menawi wonten Sukerto dipun resiki menika nggih satunggaling pun kegiatan ingkang prayogi lan saestu-estu kanthi dipun resiki sedaya Sukerto menika mangke gesangipun sansah manggih wilujeng sehat kalis ing rupi donir ing sambikolo tentrem rahayu menika saged dipun tampeni nggih kados pundi sinten to sing boten nggayuh bab katentreman bab keselamatan bab kawilujengan dados napa singklar saking sedaya kala menika sok sinten kemawon mestinipun pangajeng-ajengipun mekaten. Ngaten Mas Dwi.
0: Nggih. Panjenenganipun leres sedaya kanthipun ngendikaken perkadang menika kula wau bilih Sukerto menika kedah dipun resiki sampun ngantos mangke Sukerto menika ngombor-ngombor ngaten nggih. Nah, ingkang dipun resiki ngriki tamtu kemawon nggih lair batosipun batus resik namunipun tiang bener resik bener buatan wonten gudho pangrencana mergi resik latase reget harap ngene-ngene wis ora ono kancane mergi reget ra ngoten iki ya sedaya menika dipun jumbuaken gelaripun ingkang bakan resik ngoten pamur nggih
1: nggih
0: lajeng wonten sawene ingkang nggadahi pemanggih bilih Sukerto Sukerto menika dumados saking lare ingkang pun wastani ontang-anting utawi anak tunggal menika kakung menapa istri anak ontang-anting menika pun wastani anak Sukerto. Bapak Pak Pur nggih dapat manggih?
1: Nggih, leres mati menika ingkang dipun kedah dipun ruwat luar saking Sukerto menika leres napa ingkang dipun ngendikanipun Pak Di kala wau inggih punika putra ingkang namung setunggal menika naminipun Ontang-anting. Nah, Ontang-anting menika kedah dipun ruwat menika putra utawi putri menika naminipun Ontang-anting. Ing salajengipun inggih punika putra kalih. Inggih ngaten Pak Dinggih.
0: Nggih,
1: kalih. Terusaken nggih. Putra kalih menika menawi kakung sedaya menika nggih kedah dipun ruwat nggih. Menika naminipun menawi kakung daya naminipun Uger-uger Lawang. Uger-uger Lawang. Menawi putri sedaya menika naminipun Kembang Sepasang. Nang sepasang menika Nandang Sukerto kedah dipun rubat. Menawi kakung putri menika naminipun Kedono Kedini. Menika kedah dipun rubat. Lah menawi putra tiga menika menawi ingkang kakung menika wonten tengah menika naminipun Pancuran Kapit Sendang. Menawi ingkang putri wonten tengah menika naminipun Sendang Kapit Pancuran. Nah, menawi kakungipun wonten ngajeng lajeng putri-putri menika nggih sami mawon naminipun Pancuran Kairing Sendang. Kosok wangsulipun ngingaten. Tapi putri dipun iring kalian napa kakung-kakung berarti Sendang Kairing Pancuran. Salajengipun inggih punika putra sekawan. Menika naminipun Pendhawa Ipil-ipil. Pendhawa Ipil-ipil. Lah menawi gangsal menika Pendhawa. Pendhawa. Lah Pendhawa menika mboten kedah kakung sedaya. Pendhawa menika istilahipun gangsal. dados gangsa peniko Pandhawa. Nggih. Mboten kakung, mboten putri, menika naminipun Pandhawa. Lah, ingkang dipun ruwat menika sejatosipun mboten namung putra kemawon, nggih. Kathah ingkang kedah dipun ruwat, contonipun kados ruwatan bumi. Ruwatan bumi. Ruwatan bumi menika nggih wonten nggih kedah dipun ruwat. Wonten ruwatan kendaraan menika wonten. Kedah dipun ruwat nggih. Nggih sedaya menika jageni menawi kersanipun sedaya menika ing pangajap resik saking Sukerta. Kejawi saking menika nggih, saking menika kathah sejatosipun ingkang nandang Sukerta ing nandang Sukerta menika contonipun kados tiyang adang dandangipun menika ambruk nggih. Ambruk menika nggih kedah dipun ruwat menika nandang Sukerta. Lajeng wonten malih inggih punika tiyang Ngaru kualipun jebol menika kedah dipun ruwat. Wonten malih inggih punika larangan-larangan nggih menika. Menika ingkang dados ngaten wadi. Kejawi menika ingkang sampun kedadosan nggih, sampun kedadosan. Saderengipun kedadosan menika cara sakniki naminipun antisipasi. Antisipasi menika wonten contonipun kados tiang damel sampiran wonten ngajengan. Menika mboten pareng. Menika nggih nandang Sukerta. Nandang Sukerta mboten pareng kedah menawi saged dipun dipun panggenaken sampun ngantos dateng ngajengan. Lajeng wonten malih inggih punika ungkal-ungkal wonten ngajeng lawang. Ungkal-ungkal wonten ngajeng lawang punika nggih mboten pareng kedah dipun indari. Damel anjang-anjang kacang utawi labu utawi ceme bestru lan sak panunggalanipun ingkang manggen wonten ngajengan. Menika nggih mboten dipun parengaken pramila sampun ngantos dipun tindakaken. Ngaten. Ugi tiyang ngetok pring nggih. Ngetok pring menika sampun ngantos botol butul. Dados rosipun mboten wonten, lah menika mboten pareng. Ugi wonten sisik-sisik pring dateng ajengan. Menika inggih mboten pareng menika nandang Sukerta. Pramila saking punika kados ngaten-ngaten menika sageta dipun indari sampun ngantos nindakaken kados napa ingkang kula sebataken kala wau. Kejawi saking punika tasih wonten malih contonipun lare dipun gendong niku dawah ceblok. Nah, menika nggih mboten pareng. Lajeng wonten malih lare tasih lare alit menika dereng mangertos menika mangan kotoranipun piyambak. Dados lari kemrusuh menika mboten ngertos menika napa-napa kadang-kadang panggih napa-napa menika dipun plok nggih menika. Lah menika kelersan nggih menika mangan napa niku kotoranipun piyambak menika nggih mboten pareng pramila kados ngaten menika sampun ngantos kedadosan awit menika kalebet rereget utawi mboten sae. Ngaten Pak Dingang saged kula aturaken.
3: Panjenipun tulodo-tulodo utawi conto-conto ngoten niku sampun kathah ingkang dipun tindakaken Pak Pur. Ning sedaya menika mboten katampi sarana mloho nggih.
1: Nggih.
3: Menika wau ngentika ojo nggawe sampiran ning ngarep omah.
1: Nggih.
3: Gitu. Mengko ndak dadi pangane Bathara Kala.
1: Ngaten.
3: Menawi dipun naler wong sampiran kok memehan jemuran kok ning gawe ning ngarep omah. Niku ora mboten prayogi to niku.
1: Nggih.
3: Sepisan mungkin niku ngelek-ngelek pandangan. Ngono Mas Wondo. Pripun Mas? Ping pindune gitu. Jenenge jemuran niku rak werni-werni to. Wonten
1: sarung,
3: celana gitu. Celana mboten namung celana panjang.
1: Yeah.
3: Kaos napa oblong. Kaos mboten namung oblong tok. Lah menika menawi dipun jemur wonten ngajengan tundanipun damel tesmuti Mas Wondo. Nah niku sipun dipun.
2: Kula kadang-kadang menika wah jan para sesepuh kita menika saestu-estu anggenipun galih murih sedaya titah khususipun nggih keluarga menika supados sae
1: nggih
2: kathah ing raos syukur mboten kenging kala menapa-napa. Kula kemutan wonten satunggaling asuhan saking para sesepuh nggih menika gemi setiti tur ati-ati.
1: Nah niku nggih.
2: Niku wau menapa ingkang dipunaturaken Mas Purwinarto menika kan sejatosipun upama dandange ora sampai jebol, ora sampai guling, terus layae ora sampai pecah, niki kan memang kudu ngemeni menapa ingkang kagungan umpang digadahi nggih. Lajeng kados ungkal-ungkal mboten wonten ing ngajengan menika kan nggih setunggalipun sasmito bilih kita menika kedah hati-hati. Coba menawi kita galih terus nek ungkal-ungkal ning ngarepan apa neh ning ngarep lawang terus niki mengke nek wirawiri putu napa putra napa nggih sinten okay. Kemawon niku mengke nawi kesenggol kalian nggih niku barang sing tajem niku kan nuwuhaken kacilakan.
1: Nah
2: menika
1: nggih
2: terus kula kinten nggih sedaya menika supados mboten manggihaken kala utawi pepalang utawi sanes napa mawon nggih menika pesenipun para winasis bilih awake dhewe iki nek urip ayo to tansah gemi, setiti tur ati-ati. Sehingga menawi sedaya menika saestu-estu dipun estokaken wonten ing pegesangan sadinten-dinten kula kinten menapa ingkang dipun ajeng-ajeng urip tansah kalis ing rubeda nir ing sambikala manggih bagya mulya rezekine lancar nika mesti badhe kasembatan tumrap keluarga utawi pribadi kita gye, sami.
1: Nggih, nggih.
2: Ngaten Mas Duwi.
3: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih. Ngaten menika. Nuwun sewu menika wonten ingkang kepareng badhe bergabung nggih menika saking Mas Miftah. Nggih, matur Mas Miftah. Sukerto apakah harus diruat wayang ruatan dalam hal menghilangkan keburukan yang terjadi RRI Madiun itu nggih. Niki pitakenipun diruwatan napa kudu diruwat apa ya kudu nganggo wayang. Nah, niki. Mbok bilih wonten pemanggih mangke sami-sami dipun rembak apa kudu diruwat gitu. Ruwatan niki apa ya kudu wayangan. Monggo Pak Pur Mbak Bilih wonten pemanggih kenapa anak Sukerto kudu diruwat wangsul dateng bab Sukerto kalau wau Pak Pur nggih apa kudu diruwat
1: nggih.
3: Nah ritual menika ritual nggih satu klipun ritual ruwatan menika pun dipun tegesi kalau wau mbuang sial gitu Pak Pur nggih
1: nggih.
3: Dados menawi dipun gandengaken kalian Sukerto menika ra tegesipun reget to menika.
1: Nggih.
3: Monggo Pak Pur apa kudu diruwat.
1: Nggih. Nuwun sewu nggih. Sukerto menika tegesipun rereget. Nggih, rereget menika kedah dipun resiki. Dados sok sinten ingkang nandang Sukerto menika wajib. Nggih. Wajib dipun resiki, kedah dipun resiki. Ngeten. Nah, terus kalau wau, nggih menika kedah dipun resiki, Contohnya pun kados nggih nuwun sewu, kados ageman nggih. Ageman, ageman menika menawi wonten regetipun kedadipun umbah dipun wasuh. Nah menika wajib pun dipun ngaten menika. Lajeng napa kedah ngangge wayang? Nggih. Napa kedah ngangge wayang? Menika sejatosipun ngaten. Menawi ngangge wayang menika cetha.
3: Nggih. Sebagai media nggih.
1: Nah, sebagai media menika
3: cetha. Wonten critanipun ta
1: ngriki? Nggih, wonten critanipun, gambaranipun menika ngaten menika.
3: Nggih.
1: Gambaranipun ngaten menika. Upaminipun menika lare. Nggih, lare menika dipun ruwat. Nggih. Lah teng mriku niku dipun critakaken. Nggih. Bilih Bathara Kala menika upaminipun, upaminipun. Upaminipun Bathara Kala menika dipun gambaraken ping niku wonten ing ringgit menika mlebet salah sawijinipun dusun. Dusun upaminipun dusun Sukorame. Utawi Sukokerto. Ya, lajeng mangke teng mriku tanglet dalemipun Bapak Suto. Ingkang kagungan putra niki, upaminipun putra A. Menika menika mboten gadah putra, menika Nandang Sukerto badhe kula padosi. Lha teng mriku nggih, wayang menika dipun gambaraken.
3: Nggih.
1: Madosi dalemipun si Bapak Suto punika. Dan terus akhiripun datang mriku cerita-cerita napa leres niki dalemin Pak Suto kagungan putra setunggal nami meniki. Dan niki kula betahaken niku dados mongsonipun Bathara Kala. Niku dados minangka alat ipun utawi medianipun nggih supados menika leres napa cetha critanipun bilih perjalanan ingkang dipun ruwat menika kados ngaten menika. Nggih. Dasak mangke upami nggih upami dipun ringkes monggo saged mawon kangge mboten awit napa nggih menawi kangge alat media menika pancen nggih ragatipun kathah. Lah pramila menika dipun paikani lajeng wonten ruwatan masa. Ngaten menika wati nggih.
3: Nggih. Dados menawi sampun mangertosi menawi Sukerto menika reget nggih kantun dis pundi Pak Pur nggih.
1: Nggih.
3: Yen bareng reget kuwi mesthine ya kudu diresiki kangge sing ngertos. Nah, Sukerto bareng Suker niku reget kudu diresiki. Lah sing dianggap Sukerto sapa? Lah miturut leluhur kita sampun dipun jelasaken wonten ngajeng kala wau nggih Pak Pur.
1: Sri
3: Sukerto ki ya bocah utanting kur kerawang. Lah kok jejenake untanting piye? Nah niki niki mesti ketok-ketok. Lah untanting mergo bocah mung siji ora duwe kanca. Lah bocah ora duwe kanca ku kok diarani reget. Mergo niku sampun dipun namakaken kana leluhur nggih untanting menika kala wau. Reget. Nah kang ngene tiyang ngertos reget kuwi ya wajibe kudu diresiki. Tentu Pak Pur nggih.
1: Nggih.
3: Nah menawi wayang kala wau sebagai media nggih yang jelasaken kala iki kaya apa wujude. Nah menawi wayang diwujudaken kados Bathara Kala niku kados yaksa apa nggih buta.
1: Buta ingkang ageng.
3: Ingkang ageng. Lah niku kala niku waktu. Waktu.
1: Waktu. Nggih. Nggih.
3: Waktu. Lah mengko yen reget ki ora ndang diresiki ya mesti wae kala wis anggon-anggon mesti enten. Gambarane pun cerita wayang ngoten niku. Media apapun nggih.
1: Nggih.
3: Ning menawi mboten ngangge wayang niku mengke anggenipun riyasaken nggih namung kados dongeng. Di dongeng ki mboten wonten medianipun sing jenenge Dalang Kondobono ki piye, sing jeneng Bathara Kala ki piye, mula bukane nek Bathara Kala ki piye. Niku menawi mboten dipun sarani kangge media kados wayang niku mangke
1: kirang cetha.
3: Mboten cetha, mboten jelas. Amargi sarana media menika kula wau. Matur nuwun, mbok boleh sampun dimangertosi bab Sukerto. Nah, perkawis wontenipun lah kok kala ki diarani waktu. Nah, kok anggere enek Sukerto ku sing mangan kok mesti Bathara Kala. Amargi jenenge pun napa nggih lakon jenenge napa pacoban niku ra sak wayah-wayah Pak Mas Wondo nggih. Waktu ora manut menit, detik, jam. Nah, kalau menika kala wau. Sapa sing ngerti, engko pas iki kok loro, pas iki kok
1: kesandung.
3: Kesandung. Nah, niku wau. Sing namanya waktu nggih kala menika kala wau. Mbah beliau wonten pamanggih Mas Wondo bab waktu kala yang membuat kita itu menapa iso dipangan karo kala.
2: Nggih. Kula kinten nggih wangsul malih bilih menawi kita niku sampun dipun emotaken gitu.
3: Nggih.
2: Menawi mboten dipun tindakaken menika mangke mesti nuwuhaken gedun buri. Nah, kamangka tekone Bejo Ciloko niku kan mboten saged dipun
3: mboten dijaluk
2: ramal-ramal nggih, mboten saged dipun etang-etang. Pramila menawi kados mekaten menika kedahipun nek iso jaga-jaga keneng apa ora iku ora ditindakake. Kamangka jelas wis dipesenake karo yang kita, leluhur kita. Nek putra sing dewi lanang wedok, lanang papat, wedok papat niku kan ana reget sing kudu diilangake. Nek soal nilai finansial kagem ruatan menika dia dianggap nopo aurat nopo bebani niku kan sedaya saged dipun tata nggih. Ingkang baku srana-srana ingkang kagem ruwatan menika memang sampun dipun anu sampun dipun rancang kalian para winasis kudune ana iki apa rampene termasuk media wayang kala wau nggih. Lah kados ingkang badhe dipun rantam dening RRI menika kan mujudaken satunggalipun peristiwa ruwatan kagem Bucal Sukerto dengan massal. Niki artosipun kan
3: ngenteng-enteng.
2: Ya, sing mesti dianggep abot iku dadi enteng.
3: Dadine pun.
2: Terus kita jaga-jaga supaya anak-anak kita, putu-putu kita menika tansah gesangipun bebas utawi luar saking sedaya kala. Kula kinten menika sedaya kedahipun memang dados kawigatosan tumrap kita. Hidup itu memang harus selalu berjaga-jaga ngaten nggih, timbang getun buri ngaten nggih. Ngaten Mas Wiri
3: nggih. Ngantisipasi
2: nggih, ngantisipasi.
3: Langkung-langkung saking RRI Madiun piyambak nggih. Pedal-pedal menika dan wau ngendika yen jenenge wong ruwatan ki yen nganggo wayang anggarane akeh. Nah, sesajine akeh. Yen dilakoni pribadi dinyangi awake dhewe mesti abot.
2: Nggih.
3: Nah, supados mangke angen-angen menika saged kesembadan, angen-angen menika saged kecekel gitu. Wis aku arep ruwatan ning kok yo abot men. Ragate kok akeh temen. Mesine pun ngoten. Gandang iki RRI ngenek ke ruwatan bersama gitu. Kok biayane gampang niku iso tak jangku. Wis melu teng RRI ngoten niku kangge kangge ngenteng-ngenteng itu Pak. Nah, saking ngenteng-ngenteng iki undek-undek e awak dhewe sing sentet nek Sukerto menika ndang saged
2: luar.
3: Jeneng wong niku ora ampun kesembadan pun kelakon apa sing dikarepke pun lega. Kulo saestu. Nek RRI piyambak menawi sampun saged nulung tiang-tiang ingkang duwe unek-unek ning dandake sentete, dandake ribete ning iso melu ruwatan bareng-bareng. Ha niku nggih insyaallah menika RRI nggih saged paling tertulung nggih ngoten Pak Bu.
1: Nggih,
3: leres. Dipun lihat saking segi napa
2: apa
3: ekonomi. Nggih. Monggo Pak Pun menambahi nggih.
1: Nggih, sejatosipun sangat wicaksana datang PGA RRI punika nggih. Dalipun saderengipun sampun dipun rancang menika kangge ngenteng-ngentengi kangge tetulung piantun-piantun ingkang nandang sukerto mbok bilih mboten mampu ngangkat piyambak pramila punika RRI pihak RRI punika ngawontenaken inggih punika ruwatan masa ngaten menika dados niatipun menika pancen nggih tetulung nggih mengkoordinir soalipun apa kadang-kadang menika kathah ingkang ngangen-ngangen aku ki arep tak angkat dhewe gak kuat nunggu kok ya ora ana apa ruwatan masa. Lah ing mriki para pihak RRI punika nggih ngaten iki engko arep ngenekne ruwatan iki engko gek ora enek sing
3: daftar
1: kamangka iki kaya yoga kaya dalang iki ya paling ora ya mesti ngrokoki ngrokoki utawi nyugui aqua lah ngaten menika nggih pramila saking punika nggih mugi-mugi para pamidanget menika mangke wonten greget badhe ngicali sukerto nderek napa niku ruwatan masal
2: semanto
1: datang RRI Madiun niku dipun wontenaken pramila saking punika jumbuh kalian kawontenan menika matra ngangkat inggih punika bab ruwatan menika kersanipun langkung cetha langkung jelas napa to tegesipun ruwatan napa pripun to karepe ruwatan menika lha pramila para kadang para pamidanget mangertos napa ingkang dados tujuan lan pangertosanipun ruwatan menika ngaten Pak Dinggah saged kelaturaken
3: sejatosipun menawi dipun galih Pak Pur
1: nggih
3: namunipun buang reget Sukerto niku saged pun wastani sedekah nggih saged
1: nggih
3: amargi menapa mergeruwatan kok kudu enek sesajine niku tumpeng panganan sedoyo yo menika ning wusanane pun mangke menawi sampun luar undhek-undhekipun sampun kasembadan sedoyo pun diruwat kalih ki dalang sajen menika dipun pura ta Pak Pur
1: nggih nggih
3: kangge sedaya menika kok mboten mubadir dipun guwak mboten lha menika mangke kangge para-para ingkang rawuh nggih unen-unene iki Bathara Kala ben ora mangan sekreta tak ijoli sajen niku kan cerita
1: to nggih
3: ning tujuanipun
1: mboten ngaten
3: mboten ngaten nggih wis bar rampung do nyambut gawe kabeh ning kono kok jek enek panganan sing tak pangan lha niku mungke kangge sedhakohan teng kriku niku.
1: Nggih, kados niku Pak ingkang kala wau napa kedah napa nggih? Napa kedah ngangge wayang menika alat media. Sami kalian tiang donga nggih. Tiang donga menika menawi sedaya menika wonten alat medianipun kados kala wau nggih sesaji.
3: Nggih,
1: kados sesaji niku mestinipun mangke wonten buceng. Menika lah sejatosipun menika donga. Buceng menika buceng brok menika gambaripun kados setengah parabola. Setengah parabola. Dados menika nglambangaken kados gambaripun bumi. Menika ngaturi ya menika bumi ibu bumi bapa angkasa ingkang dipun lenggahi. Nah, rinten kelawan dalu mugi-mugi jinangkonga pikantuk berkah pangestunipun ingkang rawuh sepuh utawi ingkang anem. Lah menika rak naminipun media donga Pak. Nggih,
3: nggih.
1: Donga. Dados sedaya punika sejatosipun sesaji sajen-sajen menika mboten kangge barang bangsa lelembut utawi jin setan iku mboten. Menika media
3: nggih,
1: media kilo tegese cok bakal iku tegese ngaturi pirsa ingkang nyikal bakali dusun A nggih. Mugi-mugi jinangkunga rahayu widodo pikantuk berkah pangestunipun ingkang rawuh sepuh utawi ingkang
3: ngantos sedaya ngaturi
1: pirsa ngaten
3: sedaya menika namung pitutur luhur ingkang tanpa sinerat ning ngangge tondo-tondo menika. Ambo pilih para leluhur nggih, para leluhur rumiyin dereng saged maca nulis.
1: Nggih.
3: Nggih, pralambangipun nggih namung menika wonten takir
1: ben
3: tatake pikir. Nah, sambung tubuh wonten alang-alang muga-muga ora ana
1: alangan.
3: Alangan lho niku
2: cengkir.
3: Nah, cengkir kencenging pikir, tebu anteping kalbu
1: niku mangke.
3: Lah, upami sak menika upami saged maca nulis nggih mboten apa-apa jenenge babar ditulis nggih. Oh, tebu anteping kalbu. Lah rumiyin dereng saged maca nulis nggih isine menamung sasmito pralambang kanthi barang-barang kang atus
1: ngatur-ngatur.
3: Jenang Sengkolo Abang Putih. Lah niku janipun pame saged diwaca nggih nggih enten tegesipun maknanipun enten. Nggih namung rumiyin menika namung sanepa napa-napa ngene iki jenengipun nggih namung pralambang dilambangke ngoten-ngoten niku. Rambu-rambu to nggih. Nggih. Sampeyan rambu-rambu nggih tasih pame teng ngriku wonten sering terjadi kecelakaan.
1: Nggih.
3: Ana gambare tengkorak.
1: Tengkorak.
3: Nah, niku rambu-rambu. Ning nggih mboten ditulis ya terniku, sering terjadi kecelakaan mboten ning wong rambu-rambune gambare tengkorak.
1: Nggih.
3: Nah, 100 meter enter rumah makan. Mboten ditulis sih selamat rumah makan, mung rambu-rambu sendok kalih
2: garbu.
3: Mbok boleh rumiyin ngoten niku Mas Mondo. Monggo. Nggih. Saged tambahi mbok boleh Mas Mondo bab baper karo pitutur luhur tanpa senerap niki Pak.
2: Nggih, saestu Mas Dwi. Nggih. Menapa ingkang dipun pesenaken dening leluhur kita menika memang kedah dipun galih kanthi lebet
3: nggih,
2: mboten manah
3: nggih.
2: Sehingga mboten namung kebiare tok kemawon, terus menawi saged dipun lebetaken wonten ing manah dipun raos-raosaken dicocokne kalih kahanan. Kula kinten sedaya menika saged tinampi kanthi gamblang, akhiripun saged dipun tindakaken kanthi sae, kanthi ikhlas tulus, amargi wonten ing jaman ingkang mekaten diarani wae jaman instan. Karep iki apa-apa iki sakdeg saknyet kudu. Lah mbah-mbah kita kan mboten ngaten. Gremet-gremet waton slamet lan sak panunggalanipun dengan menika. Terus nggih, kula kinten masalah Sukerto menika saestu-estu kedah dipun galih secara mendalam. Mboten namung kebiari tok, tapi apa to makna lan tuntunan ingkang wonten ing pesan kegiatan menika, tradisi ruwatan termasuk mbucal Sukerto menika sejatosipun saestu-estu saestu-estu wigati kagem pigesangan kita sami. Jadi kaya ngopo nek wis dilambari ati kang resik
3: nggih niat kan becik
2: nggih sing becik tingkah laku sing apik kula pinten sedaya menika mesti tuwuh ingkang luar biasa sae lan ngremenaken langkung-langkung saged dipun raosaken dening sasami titah terus urip sing iso dirasak nih bab kang becik niku kan waduh sak menika sak estu-estu awur tapi mboten kagalih kanthi tulus lan sak lebeting manah ingkang sak estu ngaten Mas Dwi
3: nggih nggih saged kula aturaken nggih mbok boleh Pak Pur bab Sukerto nggih pancenipun nami-nami ingkang sampun dinaturaken kula wau jenenge bocah anak tunggal untang-anting nggih lan sak piturutipun menika penwacani Sukerto tegesipun suker menika reget kudu diilangi nawi tradisi miturut rumiyin menika kedah dipun ruwat sing ruwat kudu Kiai Dalang Kondo Buwono. Kok ora Dalang Kipuro Narto menika Kondo Buwono Kondo menika tegesipun napa Pur ucap nggih
1: nggih
3: Buwono menika jagat. Terus pinten Pak Purbab menika nggih.
1: Nggih. Menawi dipun tingali saking sudut hakikat nggih. Menika leres dadi Ki Dalang Kondo Buwono menika kondo menika pangucap utawi wedaran nggih punika bono peniko jagat. Dados ingkang medar isen-isening jagat. Dados panguwaos
3: nggih. Ki dalang.
1: Nggih, ki dalang nggih.
3: Dalang iki udal piwulang.
1: Ngidal piwulang sing mulang ngudal piwulang nggih, ngudal medar piwulang sing isine menika isen-isening jagat menika. Nggih, jagat awono. Pramila boten kuliku dipun critakaken inggih punika kayangan nggih. Lajeng kawah Candra Dimuka. Taman lajeng lan sanes-sanesipun ing mriku nggih nggambaraken inggih punika isen-isening jagat. Lah upami dipun pirsani dumateng silsilah nggih, silsilah utawi cerita utawi nggih menika Ki Dalang Kandabana punika sejatosipun titise Bathara Wisnu. Nah, Bathara Wisnu punika menika dewaning napa nggih? Katentreman, kabahagiaan. Pramila saking punika dipun dugiaken, dipun rawuhaken punika supados paring berkah dumateng panandang Sukerta punika ical Sukertane kantun kabahagianipun ngaten tadi. Dados tegesipun niko ngaten. Pramila saking punika nggih. Menika menawi mboten wonten mediane pun kirang cetha. Pramila saking punika dipun paringi media kados ngaten menika dipun terangaken bilih Dalang Kandabana punika ngaten menika lajeng isinipun intinipun inggih punika titising Sanjang Bathara Wisnu dewaning kabagian ngaten lha dinggal saged kula aturaken.
3: Inggih. Matur nuwun Pak Pur kalian Kang Mas Wondo gandeng winates pun wedal bab Sukerta niki dereng rampung. Nah gitu. Saged pun lajengaken